0: Chimo kubitukumida kuntike banga liyo na kwe kubantifa tuko sabi kwa siri gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: Ayo ya Radio Budu 25 Radio yomu Radio yomu

Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo embera mbiye yo mwana tubumanya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwento bwenali kibola bazi ne siga sigala neza mwa manyi ndi njakuwangula ate na ojakuwangula mo izi church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga yonna kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zonna
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu Radio yomu

0: discount. Eno ye radio mtu kumia kabili mwe tano. Radio yo mtu wabili jo.
1: Your station.
0: Mbude mwa Canada, zungu ka sawo ya kola kuchapa kazi. Mwa Canada, sawo ya kola chapa kazi. Fanya, fanya kazi.
2: Fanya kazi.
0: Sambe chikunta.
3: Now.
0: Kugambia sambe chikunta. Zukuka.
4: Zukuka.
0: Simko gendo ye chikumi. Oo tete nkanyolu naku. Panji munanga atakole. No kulia talienga. Songa jukile nyonye keze. Ye riolu siri nganyi.
5: City or radio.
0: Antolo fa bakeza bakeza bakera. Tuba tugobie kulubala mawa program selukera. Uro program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekume sabe sane kumulimo. Program selukera. Ukufa kusawa kuminabi. Baka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio hukum.
6: It's number one.
0: Kati chuni ngatika kuhuliriza, tusimu ne, mtu gambia tuko na moje.
7: Yes, bera beta mano kuchenamu na naka umuza mlani chenamu tana ka umuza tanu ledu budu yomo tu wabuli jubili zoka zwa zubanga zita kusakrebe za machako na kwa tuanili za konyo mbujubu wana mpuka msiru kaya krebe zo kubaja paka sawa nyanga gugu na wananga na kusume ziri baku mabili mutano mwezu kwa munano mwaka kumi bili mwabili mukaka bili mwazi mta mwuri oke mwuri fai nafe tu ingi deuko wakumanga tuweto kati indi kwa paka sasi kakumela nyezo kubaja nga gugu na wike chali fresh and clean na kwa kubili banangi chile kiza tuino kubango zuku ka Nosok bango gendo kawenje mungu Bananga mana tuwali wala no kundayo Andaba muna kumula tibahu Bale chini mungu Uganda Lecho nache chini chile kesa tuhino kubango Igambane Wezeta gisini zaba nanyini zoba ziti Denga sentu uzirina Kwanga manevi tusibi yangu Nitu jo kumbala kwa mpola mpola Aonde mungere mbobe dala kwa tuse kwa yangu Kwa kariza meni mutamba kwa nye mkwako Andaba kubango zuka chima yuja kusobola Ea kusobola sok bango abu kese Lagila kusobola zesa Ando sok bango gendo kawenje mo Kalibotuwa kumuli mbira gaya genzo kola Nika kunde ukula marala baka sula bakubuze udanga munga mwaya gala O yao kwe goringa atanzi O ino kubanga yu nembele ujichusa Noso kubanga chino chitika kulefe sembele udala Kendo kenda beuri umulangere matofula na ijuka yetu senda O kubanga tuwe bia afunde muundiba yunanga bia tambude Awele chike zati wakuta finger tuko ngele kubaka Paka sasi kia kumbela nyemele ya batu jina kumwe nzabu itile budala Biju wako kubanga ule muziki kutu kubango ka O genda kaka soka mbe yenu yende mundi yenyine nene Emi akaba kubabili mwetanu manambira kumpe utawade chesiga Tuchatambu zeli kujukombi tunive guange vienja utudako wa Kwe watu udeka kanebe newe dore mbi kutegeza Kani kwe kwa santi wo wai Ha ha ha Ama nyedozi ni MC Madimu kwa mtaka waka waka Eva simati pafu jesu nko sabu kete gireza Mata nyembe ufesu mwana madipu mwana chika wachamu kwa susu kumanda zo mtegera Nsela fu disputa fika tafu disputa Nika sanches moka chese ya ukuka Wanasekra kumachanga mbao kando musiranga mpuwaya Gatoka banyaga pomenyaga tabu zabu situ wananga mbauna Nakira simple class mad age senior model where you presenter oso kubita face of masaka city bwa kusumbia bena baka bete ndio bude liko ya mwa hapo baya good morning
8: abantu bude bwa kede da zuka sambe chikunda sambia sambia ko tuka kumi nimo je jenja ulo lawa na ko lwa rogeda kubanga bikwasa ganyotia onakulwa gula lwe mande ruba lwaganye kwato lwe maruo kubiri runo na ruo toloza no lunagana ned wiki yo natsola kugana gwacho ino kola chimo kulemeza mu kukola bulichimu japo achikutambiranga bochetaga olunaku lwa kubiri abakatali abakulira mu katale kwa munyendo baba gena kwa baka kala byonaku olwalero tubabuza ko nyonyi ndala batu seyedda nabali mukwete katieka abashoda kuindi moja mu tubabuza ko aranda bakubanga mutu ka muli mu lugendo namu tubagaza olugendo lunji na mwena abajulirizo budde bunabali mukunyuka namu tubabuza ko nyonyi ndala kati yongeza fe tutandise nangeze Jackie Patro the dopest female DJ nugala Kampala Masaka Nebwewe gwanga yonna kati enzo mususu wendo ngesika dena kunga mukagazo ka neguno omwezi tugunzike
9: we wa abange jemuli
7: yedudada
9: omuka mabujeke diba
7: bananga kuma
9: alhamdulillah
7: yes boy
9: ina abaruma yake
7: abiye kubwe bintu tujja kumala
9: ye kumwali
7: absolute kwa banaye chile kubule twaita ko ba
9: kufu yali mpitili voka
7: awo sasa abajiita ko bunna
9: otegede
7: mukama katondo ino buyinzi Oriaji itako munda kuna tafuna ya deka senji
9: Ndanaba na baza nya Nenje cheneba za kubantu Beche siga Mwebale kuigiriza bana mirimo Batu na kubu wano kuwala buwebu Tintibuwebufuga tukutuku
7: Buwebufuga tukutuku
9: Butobuwebu ti Oteke daka
7: Mwebu waga weka tinti ka boda boda
9: Mzo ya vuga boda
7: Mwebisele vya holiday Mwebisele vya sote
9: Mwebisele vya sote Mwebisele vya sote
7: Amwe tulipola
9: Balibati ya
7: Amwe tutione pola pola
9: Alhamdulillah
7: Yes boh
9: Omunja mwagale kumide kule

chali mfufu mbado katezinda tandika jistula mbanga kuoteka nebiduke vilala nuruwe chotuke kumulima atofune chinaguli la magale diba abazadi abamu kufe bachatuba nje visale vieno tamu jituli mkuba mabega songa tenene jae kubye kodi kari nuruwe chosente tuzeta aga mbuli ingeri yona tandika kubela ngo kekereze ya liari ya bifibye mambo mkaga liyako bibili uruwe mbele antwa vieta aga kumoyo nenga akasente keta ago kekereza nzeje jamu mzee kama diwa soko kwa kamina staino zakayo.

0: Buli akakwata akasiba kuruuzi
1: Nenga tuwa galomba zabane Aba ina zitaki senkadi
2: Negulo bazi yode mkampala Nekwe kote
1: yesa demi adevinji Wabango simbulo kuva waka Nendo zanama bulinde chizibu echiri mkwanga Uganda Chizibu echimu kubio Obubenje tubulaba Era ne motoka zino mune mwenye njo kuzo Kubaba kuruwa gamanti Walwe motoka Ngekube tani kukutonya bweti ni mule ngelango msaji achama kukuni kumafuta kumafuta Kalimene muloza nti agira kunya mafuta kumba achama kwe gama Nge moto kwa gulumbole
0: Etonya
1: Lae ondakuwa juba azikute Newe deba makanika vya somolo kubulira Obede azileta nosanga makanika alibizi na inga kumoto kwa kumizari mkanika Tekuli ikone muja asubili asasuluwa
0: Kubo vudi
1: Nijia
0: kumala kubwa yula
1: uu Mbukabe kanika
2: Kambale mkole
1: Chilala
2: Wamalo kuhiga ya nebaji kwa hata wanao batu wafuna
1: Chilala mbuli mkezi mku motoka Ngobaya genzo ujiba la mtu wakeno jikani kedeo ya nabulunji nyo erimo milioni monana Ngayo yinjini mwaganti wajitunde ve kukubo
0: Andi ya jiruisa ya tandika mpola mpola mpaka kutuke
2: Ngatayagala jite
0: Ngatayagala jikanika Echintu jamu sende tuwabaga ibane mchiizi Ilako nasanze nga ira muduka Nenga agira ati na chigoye kutaka ati
1: mpola Na walu waba kuruwa na chimina cha FDC chibuzo chibabu uziza Luachaka luwe kama roku gwa Atele tulababi intuwe biti Trend order na ilioke ja Meni staraba wabarenga wali mkubu mfiru dibali bize Taki siru zitekewa mkora Na ye walinga akaluka tambura
2: Anti ulichisanya
0: nebi Baba bize kuchaka lu
1: Haa nenda wakati Engeli jematu bibi itamu Ngo gambati Haa Na ye akalulu oru Gwa
0: Ya tengeli jema imbani ya guhine bandi gaiba
3: Olugelo Olugelo Uno lugelo lualero Mpuruga mselukera Wano kredi obudu
0: Baba
2: Okay olugelo luafaruna kwa lualu na kwa lualero Chiro cha kulimbiechi
0: Chiro cha kulimbiechi Nga walo se sente nota zifuna
1: Lwebwa manyi
0: banana
2: Chiro cha kulimbiechi ya kuzazo olugambo lwo kumacha amakuru Omuntu anakujjamu ebigambo tabulwa watandikira so twegendereze nya abantu sibangu
0: Akira nokuka yanakubuza bi walose
1: Gwado gambyo tya
0: Chiro cha kulimbiechi nga sente ze walose tokedde nazo tozifunye
3: Olugendo lugero lwalero wana mpoko mselukera Chitube chisoka chigenze chitio Wetu jo wetu tanji solu naku Ubadu ulizesa we soka Ya program selu kera wanu kuradio budu Ngebade kutusi wako Plascon katifula makage chifechi nyirivo Ngo gasi galanja aganyiriza Atega wabu wangazi Okufamu Plasconi Okuli bajeti water best undercoat Plasconi vina ilo sirike Oba Plasconi weather guard Gulaka tibaket ya Plascon paint Okufa kuduka ya fe Oba ku agent wa fe nali mchitundu cho Plascon color your world Esawa, wanu kuradio budu Esawa, edimwe yokumacha Budde bwa kumaliri Webale kuuliriza radio budu Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi Ngomanya engeri gyoyinza okukumamu Eno ye health tip Wanu kuradio budu
4: Okusenya amannyo ng'ogenda kwebaka Chabula munyo era kirungi ddala kino kigenda kuyamba okujobuka mu manyogo obubadde bwa CBM atebugane kusulamu amanyogo gasobola okubeera amalamu obulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tubude wisa uyo kubilia program Serukeira. Tuje gudewa. Katie ya tani kukule minimo jonga buhuli. Sisa uyo kubilia Serukeira. Evi oku igate bigwayo. Une ye mkebe za munya mu program Serukeira. Nga kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mkuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikose wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilo ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sailozi. Ubabi ite vya jibia nsigo. Binonga na biyote vina gulabe. Kunsigo ze tubatu tele semu. Katie gena mustida ndi tube wegulile smart tank soba sairozi unadda kwebaza
1: Yes bela weta bebe chikasima zoku banga zuwira bile zaga na kusawa ziri mwe machago nako tuwabu zizako nyo mwe mwe kwa nja tuli zamari ya ukuba disituti munga wa mtiaka ambo zako nja mkwa mita makala hai mkulo ya tukirida kwenye kufa kumache paka sazi bela nya adeno alungu wa kuru wabali ya ukuwa gana na traders hapa kule mbedo amo selekta jeto mwe nyo kubanku yo tuliza hapa tufebo nabali ya ukuba disituti mwe mwe tuliza mwe mwe tuwa gaya kasuma ntu kira kuhidu hudu hapa ni mchukubo chengwe wanoe njini mabiga wa radio hudu mwe mwe nyo mwe mwe dala mkweza mwenye atusi wako kwa jwa fabaka mwenye wa itiwa situa ntubo bakuweza tuzimba makago sumero olina kampuni tubo na wana nataka mwagira kubia ngotele kila mazi hati kwa jwa fabaka situa ntubo bako hende tanke zita malaga talagos ya zita smart tanks wamune sayro zivasi yovite vya jomu kumilo mele nensigo hatu katika vio nabia mwlembe dela situa ntubo a smart tanks zima laga talaga atinga tezikose wa mbele ya budi wana kubanga za kulibwa zima zo kubanga zeke nenye zewa mbele ya wana mugwanga Uganda hatu gati zikose wa bugumu omulio atinga nyonjo dala tugama tizo steel and tube stainless silos tugama nyonjo muna mwukumile mbele yu luvanyuma wa makungulo muli kasori ebijanjalo entungo obulo soya mbele yoneye sigo teka buteso mwgweno sirika okuma yivisinga kuchetuli wanu wenyini wafi mchibuga masaka kula unda bau teseme ngo gende senyanga kukube rida msoweto uja kubula bechizibe che mkale ya waito mbele bluchu wandiki duwa kebigama steel and tube chete gilizo guvani na mchimaliliza wanse mtu kazi bazi tikabo zitikula chama wenyini togenda kwejusa
2: tegede okay mkeleza mwenye wafe waruna kwa uruwa lero minister webi enjigiriza Chrysostom Muyingo
1: Chrysostom Muyingo
2: yenyamide nyo uruwa wakulembeza batakoze chimala okubiriza abavubuka okusoma bine byemikono ngate gwanga au wanyini weitunuli denyo okusobola okumala webbula lyemirimo bina byogeredde kibale mukugulawo ettendekero lyebyemikono
1: kitu ufudewa kumande government na hendo zaita agechilo oze kwa kwanga bafubu kato na baba gamba ndeweza na matende kilo matono
0: matende kilo matono
1: ee tukizo mwana yaita kwa kubanti baba na wanjala kubaja kunonya wakishu magero kubanga asomera na yaita agichalani wadenga kubanga wani kukaba mwa kubanti kati tugeze haba mwa chenye gidemu katinga bola mwana ja wali msaludio zita mzo nanga ziri busy ama bajironga jigali na juke antiba note bali satisfied na mtu asoro kuwa antiba osoro kusoma obela wana osome banga na novongo lika furu na inga tuyo naya daka wani kaka kuogela konti yomu kubaja obeyo saluni yomu mwana mkusibe mviri yomu kututade ngu kuja kumwa bako zikau nebwa naba gezo saba wantu mulimu awalala chechi na mwogela ku so government knows and yeye tago kuongera kubera nti amatende ko bageyongerako otherwise
0: sisi bonjine bachali invite ya kubuza balu watu luka atula nsala ngazi
1: ati gambe ndio shida au nenga mbo kusabo ko gozo kufuna ne wali saluni ezimu ngabo nobo jeta zenga ya amanyi na wandi tazo jikolamu wali saluni jola banga mtufu na wandi tazo funa wakalimu neba na kugambo inabuka kafuchi
0: kubanga omuntu okola ne saluni nono nyagendo jikolamu na gone kubera mulimo mulala
1: ujigira
0: Owulid. Wewe mukwano gwange yajikola na agule ndabirwa mbulungi na teka mu butebe na amala na ajitunda ngakola mu abuzi.
1: Atogedde kusala ne mirimu jo mutwe mingi. Okuba broker. Ogona gwo mulimu gwa mutwe.
2: Waliyo kanika.
1: Nkugambye singano mwana

0: Neyo lukubata inachi mwogera kwa tagina funa mulimu ku district.
1: Atie nane
0: balieta. Tagina funa mulimu kudua. Taja funa mulimu wantu wa kubanga. Mm. Tainachi mkugu amanyi. Nenti ba gana matende kila maangu gugo sumu kanti kamundu sema musauri kama li zemi somo.
1: Mm.
0: Bunga atuja kwendo kwa singa nangibu kandiko tibabi ilina.
1: Tibabina
0: baluwa zivagira kuwa mundu.
1: Tinaga matende kila aga muka tingaga aga igiriza abantu kanika. Ba igira kumotende la guansiyo na ntibia kompyuta biba soma.
0: Mm.
1: Oruse ne wafe ngateeta aga viwandiko. Wamu ite mato kaya fili demu chida na alinyaka pichinagi na ngatibia kompyuta.
0: Sumo tuliao.
2: Na yenga, achibuze tuwagala okwebuza. Chichia chisanyo okolebwa okusobola okwagazisa abavubuka okuyiga jine mirimo je mikono. Okuyiga bye mikono.
0: Okay. Kuzomisa mtano bili chenda muna nachina na muenda. Atano mtano. Tukubileko wetuli yao.
2: Radio Budu.
3: Miaka bili mweta nda zafu kamira.
2: Dala.
3: Masuka anga kamiyo.
2: Esebo.
3: Kumi na saka. Batuli hindi. Sada mikita chima masuka kuniyo kwa salon mwela mwasuzo mtia
2: mwikiri ya sebo wasuzote
3: kuba aganyo nye edi ya budu kututava kachike sambe sambe kwa wakate kakachi aba vubuka mwene nyome ya jame ni maja mikono nchite mwili sente mwene ni maja mikono jini mwaka sente aba kule mbeze wafe museo emisomo muitaba vubuka mubasomese bulungi kio guli minyimo jie mikono babasomese baino bakuriativite kubaka tia minyimo mitono abana abasoma ne mali zangeli yokula tewali
0: baina kuba kuriativu sebo
3: mchachimu ne kuriativite madimbu ko
0: ok boss tuyanza sebo tuyanza okay?
1: Baina jewe banga nchua mwana kari watu kama chivina bwa ishiti agende matende kila agevi ya mikono
0: ok budu
3: sebo
0: hello
3: pere kuweleza
0: sebo batulidisa
3: audu minister katikamu
0: takati
3: nabana wafewe nyini na wama nyo mimirimo ama kudombeza ama kusende kwa wali mwakati kere doka ngeri ya azuna kasoro wana le ya wadu wani pinga lani likuwa wana wana wama suli warunji
0: yes
3: ese umuwele mwuloji
1: babi kuba mirimo baji kuba
2: mwamute bagala higa bintwevi bagala mbu asome chiri achiri
1: bale bangevi abata asoma
0: budu
3: budu fama
0: hello
3: mwema etuweleza
0: kale boss mwema tuweleza so
3: enesema nebukemba mpiji maokota
0: bagamba che wake bukemba
3: balungi tewai natabu
0: abantu wafabali abantu wafabali yekaso zichi tachusa kilira wansi eka mumu ya banangi
3: wakuliriza nye madimbo
0: tata
3: ya nebudu wajia galanyi
1: niwe yes. Nebukemba
3: bukemba
1: mbaba
3: na ye nje tumula mwogo ne government ya ine nje tukoze mwogo hii ogena noji gomrimu gomu kwe kuta belse ni nori nda matiki yogota andi kito kolo gomrimu gwa higa nda wabeyi nyo kati abana abato abandi ikide kuone ya higa kato nukua taina kia akula
0: yes
3: kukua kana nabone baga majake nda higa vya tiki yosikikole kukua kana okuyo inzo kuiga saruni machini ni kuwera machini yodipona kini wa mdadi wa mbisinda vya beji wapangisa wa beji wapangisa wa kanangada chochikoze
0: yes
3: niko iza kuwa buroko wapangisa kuwe nkuse nkuza beji nika kumete kendeze kuwe ntuwe nyo habana bagenda kuijue mirimu jomucho nchika tende sema andeli kenda
0: ok tuwe tuweza nyo siya banda
1: ufu obu mtufu utandikawa akantu na esebo kabeza wu
0: mgaba kukabe ugende kuna kuolo dinge nziji ama bati ya gagoche nziji lewa gati bati edo liguleta hata ataka juku inayo vannu bambi bandi zende ba igire uo
1: ovo lia onga wa gandhi ato gende weru mituwa lonkaga wa gandhi ato binobyo nabiyangira
4: uyu yabade mkebeza mwenye wano mprogo wa mselukeira nga bada kutusi wako stina and tube kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zitata laga tezikosi wa mulido wa bugumo mpanga za tenga nyonjo echizifulo kubele terekilo ya mazidichi asinze wamune stainless silos ubabi hite vya jibiensigo binonga na vyote vina bulabe kunsiko ze tubatu telesemu katigena mstina and tube wegulile smart tanks oba silos onada kweba za tukunda tuuluguma

0: Tumba buza konyo mwenabali mtulio gange bie njaulo. Mukola cha be nyoko wa mchajuli. Zagamba tia mkadena nyonjo aida mchitengesa. Banda bidebo na karo agamba tia wa mtikido na kumu weekend yao. Neshiva ni agena malo mjiji. So mwenabali tubabuza konyo. Ni mama karo kanswiri na mulibulu unji nyumo wale kuhuli za radio. Tubabuza konyo mwena. Banda bidebo na abo mchitengesa. Wiko technology zi mnange banabai nebi umebidu njenye vigeno kuyamba mirimo jeje njaulo. Atebe denga vikutambuli nanga uo vietaga.
1: Ndoza kwa sakati jobu ntibu na wuka butada nyo. Then tiyo ketu mwedi the winko.
0: Esebo.
2: Tukunda tulu guma. Tukunda tulu guma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye radio budu. Radio yomu tuwa ulijo.

0: More fees, more fun.
1: Banka enkulu ya Uganda etegeze ebitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya tinsalisalewo okakasa nti sako ezirina license zezo kaze mukolagana nazo ayongezeddwayo kutuusa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkulu ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako ku zisako eziri mu nteekateeka y'okufuna license. Banka enkulu ya Uganda tesuubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutuusa ng'ebbanga lino liwe. Deko okumanya ebisingawo tukirira ofisi ya kulira ekitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkulu ya Uganda oba genda ku kibanja kya banka enkulu ya Uganda eky'omutimbagano obubaka buno bukutuusibwako banka enkulu ya Uganda.
2: Kuno wabdiwiki kibera chikate

0: kubiri kukuba tochi nukwe kenenye songe senjaulo ezifa mugwanga
1: waliwe chintu watagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vyo ufuzi waliwe vitandiki wawo nembo mlimu kwawe vize kule visa vile yagalo kujiza vile humbu kwani
0: echivina chivya mazima kevyo ufuzi
1: omuntu yagalo kumeila moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintu chivaita ekomera gendo uchalile chintu chivaita edwali gendo uchalile chintu chivaita limbo graveyard bomalo kutegere vintu hivyo ovamo kweri imba kubanga oboma zo kutegira the essence of life oboma zo kutegira ama guru kubulamu
0: nukwa mwichibina chibi ama sima gebi ya ufuzi tojisi wanga mdi wakubiri sawa mwopa kabili ya zaka ungezi wanu kuregi ya budu regi ya yomu tuwa uli jo tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na enu ye regi ya budu regi ya yomu tuwa uli jo ebisa sate vigwa yo
2: waha koteka mbote
0: Karevu,
3: ono yekarevu,
4: wano kuredio
3: budu.
4: Karevu jeba likocha. Karevu
3: baba.
5: Nsaba kunyamba. Obo jane tukola tutia, oba gonyamba, na zala wange ya chala na eta genda. Yajyo kugurukumuruma, netuwa abo njanjaba na wana.
3: Alimi ya
5: Mukuru.
3: Ya kemika.
5: Oba muleta averengeno.
3: Alimi ya kemika.
5: Alimi ya kachinana
4: mwa. Fudeba nange
5: atose kachika kungiriza achi
3: ngoli kuchizibu
5: njagara je akolechi abiri wano
3: kachikula buoti mchalo ya wajia abiri wano ya beya jagenda
5: ati mchalo wangalima kagi olid nina zala wangalia
3: ati wanalaba tamulaba kaja genda
5: ati muyonjo ajakuro ngozi za
4: wangalia musomere mudiru
5: adeda ngenda nze
3: kamu
5: nazara wu
3: mukazi ya wajia
5: nze nazara kamuletu
3: wano nzekateta mukazi
5: ngede mule fencha
0: uyu yekarebu wano kuredio budu abaye mwa bavubuka abachala namwe abantu abaliko obulemu omukisa gwa mweguze namwe mufuna kutenda za government anti ekitongole ekirunga myebyenga ba ya government chi public procurement and the disposal of public assets authority chite PPDA chigena kukuba lusisira mu kibuga Masaka okuva kuno kusatula weekend okutuka kuno kutanula weekend liberation square mu kibuga Masaka kali no bakola bavubuka mwena abachala namwe abantu abaliko obulemu abegwanyiza okufuna tenda za government okujja okwewandisa mugene bibakwata omuli endaga muntu ebaluwe zo kuandisa business za mwe ebaluwe kukidizo kuli ya mchibuga Masakane bitune bieto lodewo ukusakoti ni namba za mwe ukufa muyuara kale janguno muntu omulala atena wagamba ntitosobu la kola weka musobu la ukwe gata nemuja ne mwe uandisa nge chibina obutasubwa mkisa kukola na government ukufuna tenda za government PPDA ekukumidizo kujo kwefuli ya mkisa guno ukukusanze mchibuga Masakane.

0: Inkwaniriza uko mpeo za tenda manaka umoze mnana ni tenda mtanaka umoze tano ye radio udu radio mwanto wabulijo nyongelo kubo za kwa gwena aje kumideko mkasera kano ndeuga ntumlango kula chama nye okwe nangu uliriza radio udu radio mwanto wabulijo kata kabida kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday esaa zibira mkaganida chika tano mpaka saa msamu zanyini nembiranga mkwiri kiriza program the mix ni DJ Milpro olunabiranga kuangrio ni nti katikeyo katusika na kaklabio kakutusika kubana fabasta temo zaba gama anti mkasira kano zabuja dekoda yoso boloku irango unyumirua mkasira kana abana angabali muhoride iranga bagama anti baina channels ziri muenda ezaba na abanyumirua kationi abana abatenyo kwe gamba Star, choino kuirango ukula mkasera kano wefu nye dekoda ya start time was also bro kuirango nyure nite katika yuna baga matina awe nyura miss Uganda oja kuirango utako utesi start time was makula chika buluna kuro kutano paka unakole sande saa bili zenyini oja kuirango ufune nite katika ya tenga baga manawo nyumiru wa msanyo kumpida oja kuirango ufuna Spanish Liga Jamani Bondes Liga lije kwa angira Saudi Arabia kalabao kapo kwa sani liji ya fie Uganda ya start time was Uganda Premier Liga oja kuirango ujifunya dalawu tirefu subscribing katiko class kwa smart book osobola kuirango nyumirwa just kumitwale satumuka kaga oja kuberanga te owabo mu makagwe sanyo bagamanti family entertainment kubegi rahisi duka kati wefine decoder ya start time osobola kuberanga owabo mu makage nsanyo obasecho za uja decoder yo osobola kuberanga nyumirwa ente katika zona angawe zitambula mukasera kano onako olwa lero amoteka tekeni ya klabio anjagade togele ku klabu ya Juventus okusokera da klabu enu jetu gendo ukubira nga togele kona kuruwalero evako mguangiri ya Itale esanga watuga chiba ita Torini okuvira kumuguangiri yonga mkasera kanuwenjo gireda ezuzumbira muli jiguangiri ya Itale yoku ntiko jiba ita Italian Sili iranga Susan ya bili ya bini mkaga bili ya bini musambu ya season ya klabu eni ya chukumi ya bini mwa muenda abuchange itandikibu wao iranga ya season ya klabu eni ya bili ya yomu diringano angabazo zumbira mchimi nje choku ntiko baza nye gemu ya wigula usuzon moju kapte venda kusume zari ya bini musati umwezu gumu nana umwaka kwa bili ya bini mkaga basi nga na klub ya Frosinone ranga gemu ayo ya gendo ukwira nge kume kireze weda chike chenda nga klub ya Juventus baju wangla utirefu ne gol ya liyemu kuwerele nga gol mjibafu na msambioyo gubaita Brema ye ya jiba tebe na muda chike ya bini mwebili nga mweyo game bafu na mko yelkadi za zali bili atenga klub ya Frosinone na oba bafu na mko yelkadi za zali bili ebweto klub ya Juventus ne bakulita ano wonero wosato njagade togere kutimu eno nakulu walero orensonga anti tucha alimu katale kagenda kubera nga kafu ndikire na kuzomwe zingalu mwomwezo kumwenda omwaka gwa bili ya bili mukaga erama teams gacha agende ya dala maso ano kubera nga gakula signing zeze njalo na yenga walwa kona ama teams agamu gosopolo kubera nga yogira konti mukatale tegana wa kubera nga geta nila nyo era wotunu ya mkasera kano mulija guangiri ya Itali yoku ntiko kasera kano klub ya Juventus beba chiasen zoku wena nga ba spending omu simbi omonje baka spending a million ze chukumi ya tano musamvu za euro ndo za team eringe dako mtifecho kubiri ye klub ya AS Milan bari mfacha kubiri baka spending a million ziri chukumi ya tano mubiri then klub ya Fiorentina nebada kao mtifecho kusato baka spending a million ze chukumi ya bini mubiri yunzo kwe mzanti ama teams nga klub ya Inter Milan mkasera kano galigwa edanga wotuno lida mubulaya engeri ama teams GTSTSM watunya club nga club ya Chelsea mkasera kano baka spending a million ziri mubina yogera ku club ya Spurs balimo million ngapi satu yogera ku club ya Arsenal balimo million bibiri club ya Real Madrid balimo million bibiri na yenga mulije gwange lya Italy yoku ntiko team ejasin zoku spending omusimbi omonji tebanna tuka ya de nemo million ye bibiri na yenga wotunulira club ene ya Juventus nga tusose ne tuddayo ke mabega season eyagwa eya 2025 2026 gega mukwaga ama team agali mu mbere etali nonji ya denaka munake dagala jukira nti ebimukwebyo byasinga okubera nga bisumbu wa team wen mwali mukono obutendesi baten kasuzo ninga baina uko msajwe gweta Igo Tudo mpake na kuzume zari ya bini msambo mwezo gwe kumi zende baita uko msajwe gweta Massimo Brambira mpake na kuzume zari ya satu mwezo gwe kumi yali woko ngo mtendesi waka sero busera mpake bafu na mtendesi gweta Luciano Spareti ogeza kukwinanga kwa siganye minuko timu eno na inga juki nanti na katala akali ya kasama kwa mwaka kwa bia bini mwetane idaki timu eno gega mkwaga matimu agata jumbira nyochi liyao juki nanti bafu na mjesto msambio Gubaita Jonathan David, gubaja club ya Lille, yogira kumusami gweta yao Mario, gubaja club ya Porto Comillion, Zari kuminimwe mituwala na za Euro, yogira kumusami gweta Open, gubaja club ya Arabe Repo Zigi, bate kamu milioni zali satu mwe mituwala satu za Euro, then bafuna no musami gweta Edon, gubaja club ya Lille, kuminimwe zari kuminatano mwe mituwala tan, za Euro zibaso ukwiranga bafuna yako musami yo, jukirante Susan, ya gendo ukwiranga fundi kiranga kuchimeza club, eno bama ya fechere chomkaga, nepo nito zari nkaga mwendange mipira, satumumu na najibaza nya Bangla kempia jari kumina muinda bado ngempia jari kumina ibiri baku mpira jari msambu bati wa gozari nkaga mwe bati wa mgozari ya satumunya iranga timu enajimu kweje mpira jibalu uzinga season yayo jukiranti basi nkana klub ya Como neba kakanako neba kwa ne gozari biri kuwerele klub ya Lazio ya timpla wa Nil klub ya Napoli ya baku wa gozari biri kwemo basi nkana klub ya Cagliari neba kwa gulere mkuwerele klub ya Inter Milani ya baku wa gozari satu kubiri basi nkana klub ya Como mgemu eyo kwe dingana ina kutumbe zari ya biri mlumo mwezo kukwiri mbaka kwa biri ya biri mkaga neba kwa ne goals ali biri kuwerele then basi mba yunga balo zinga ku klub ya Fiorentina ina kuzume zari kumina msambuwa mwezo kukutano mwaka kwa biri ya biri mkaga ya baka kanako neba kwa ne goals ali biri kuwerele ngambo yu game klub ya Fiorentina bafuna mkone red card mudachi kenye msambuwa mwezo satunga goals ebili zibafuna joki nanti wa msambio yu gubaita ando wall ya bati bila ko goal mudachi kenye satumenya yu gane kumsambio yu gubaita mandragora anena bati bila ko goal mudachi kenye na mwezo satu obeto game ayo klub ya Juventus neba jiruzi ngira dilabu tire viranga Susan ya gendo ukwira nge kume kiresi wa bavyo tiba wangude kantuko na bali mchiko peche chako pa Italia baku makumutendo kwa lukwa quarter finals tenga mchiko pecho echa UEFA Champions League jukira anti team wen kumutendo kwa lio kwa liji baita uniba genda kumutendo kwa playoff round jivasi nkana club ya Galatasaray kufa kumugwangi ya take niba jamu kumugato kwa aggregate zali msambu kutano chonga lukula ganti team wen Susan ya kwa biali tebita ambla bulonji ya dinaka muna akeda gala iranga gega mkwaga matimu getuali subi demokatale okubeda akitive nyo chitagambi kanadalanga timu wen abete kila tekla Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu iranga uotunulida aba mkwa aba sambi bebaka yingi za mutimu wen osobolo okubeda ngo yogira kugolkipo msajyo gubeta Vicario abamjo club ya Spurs kubazike nga wali wako na akawairo wabera bagalo kumuguri ya dala pamba na intili baino kuata milioni munane za euro then baino msambio gubeta Luchumi Jean gubeta club ya Bologna abamfu ya kumilioni ya bili mwemi tuwalo kumi ya za euro abamfu na msambio gubeta Randall Kolomwani gubeta club ya PSG doza yesai ningijibati asen zokuwira nga bate kako msimbi omonji abamfu ya kumilioni za liyana mwemi tuwala abili ya za euro then bafu na msambio gubeta Kerim gubeta club ya Berova Guzeni bamfu ya kumilioni za satu mwibili ya za euro then yo msambio yu gubeta Jeff Carter bamja club ya Genoa kumilioni kumina mkage za euro then yo msambio gubeta Douglas Ruiz bamja club weyo ya Aston Villa bemu kwa basambi mkaseda kanu club ya Juventus bebaka signinga na yengu tegeza konti ya katale tekana ba kubeda anga tem kako mikireze wana yenga watunuli the club when wetu dayo kema wega Susan zingasa tukunyia zisembye gega mkwaga matimu agabade mumbera yokubera nga gewa gika kubikondo eranga wotunulira muliji Susan ya bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu bamba ya mfechari ya chomsavu in fact Susan niyo na ya gendo kubera nge kome kerezi wanga tiba wangu deka antuko na mchiko peche chako pa Italia bakuma ku semifinals tenge chiko peche cha UEFA Champions League bakuma mu group stages ndiba genda mchiko peche cha UEFA Europa League ndiba kuma kumutero kwa semifinals yogera ku Susan ya bili ya bili mwesatu bili ya bili mwe na muliji bama ya fechere chokusa tubava yukale ngaba wangu daka kopa ako keba ita kopa Italia then Susan ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan muliji bama ya fechere chokuna kopa Italia bakuma kukota finals then ya chukope checha super kopa Italiana bakuma kumutende kwa semifinals tenga mchukope checha fa Champions League bakuma kumutende kwa playoff round then Susan ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga iranga na yu bagendo kwera nga bajikome kilisanga timwen teba wangu deka antuko na base mbo kwera nga batola nechiko pecha liji ya li Susan ya bili kuna mwenda bili ya bili by then abaino kwa msajo yugweta maulizi yosali ya li atenika club eno batola nechiko pecha liji kuponti za chana na msatu nge mpira satu mwamu nana jibazanya abangwa kempia jari ya bili mkaga badu nge mpira jari etan abaku mpira jari msambu bate wa gozani msambu mkaga bate wa mgozi azali ya na msatu by then abaino kwa kumasambi ya bali ya benjaul yugira kumsajo yugweta Shezni yugira kumsambio yugweta Gianluigi Buffon bagolo kipa abamani yugira kumsambio gweta Giorgio Chiellini yogera kumsambio gweta Matisse Delight omu omusambi gubaita Danilo, omusambi gubaita Leandro, omusambi gubaita Leonardo Bonucci, akosana abasajja balabanji abaliwoko, anomusajja gubaita Cristiano Ronaldo, Paul Dybala, Douglas Costa, akosana abasambi banji abalonga basambira club ya Juventus, Susan Yayo, ya 2019 2022 rebasemba okubera ngate abasto kira mchikope cha ligi katulinza season ya 2026 2027 bana asobola okubera ngate abavayo na kantu kona gabaina uko msajjo gbata Luciano Spalletti inzi nawe nkwagaliza ya gacho msana marunji atova radio budu radio montu owabuli jo bye bye
1: kirabu yo yibade kirabu yo mpogo mzame wamune startimes enjoy digital life Esawa, wano ku radio budu. Esawa, ziri musanveza omutundu, budde bwa Maria Gabya misana, webale kuuliriza radio budu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye health tip, wano ku radio budu.
2: Okusenya amannyo ng'ogenda kwebaka kyabulamu nnyo era kirungi ddala kino kigenda kuyamba okujobuuka mu mannyogo obubadde bwasiibyemu ate bugaane kusulamu amannyogo gasobola okubeera amalamu obulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde health tip wano ku radio budu
3: Kekanya tuchiwomerwe tuwomerwe chemisana no muziki ogwedomola muziki ogutambuse chemisana chimeche chitundu ekyo kubiri echa na mix

Bamuisa Zulanda sakomi ni nwadi ngabaga amba mkwano goku ndachika Ziri muende zara kusawa msavu katulesa msawa FAO kubiria program na mixing kawele za kwenyeo Selecta J Tungo uliao kwa gana tuenda zengtumide kwenyeo kula jamanja kubango jia kumideke yomu Tuwabili jio aneka wele za kwenyeo na gabe DJ Medo Plo kwenye nyo ntubude yomu Tuwabili jio Bamuisa mwana mlensi Peterson Yugo Gambia kuhuli Ronadiron zengtumide kwenyeo Kuroni Salon Chinoni cha kabinja mgana wangei FC Mgema kwa Gambia kuhulu tumbude Fendan Valvede ndai kwa Gambia kuhuli Saidi Soft mkawundira kutumide kwa nyopis Eddie Woods na Gambia jia kumide kwa cha kabinja njini dala kutenge sa mgana wangei auliriza nyo waneno chitongole cha PPDA chitongole cha PPDA chirungamia ebye ngaba ya government ekirungamya ebyengaba ya government akitegeeza abavubuka abakyala n'abantu abalina obulemu anti mwe anti namwe omukisaguzi

bamuisa sisi wa singa gamba dangerous kuda chika zidi ya miumbile zala kuzawa umenana katulesa msaya feyo kusatea program da mixing kawele zao kwenyeo amwana mlezi buki plus kwa mjai yidunga mlia wakasita electronics mtokoplex sao kawele zao kwenyeo kawele zao kwenyeo bensi of Uganda asaidi zawali esenyange abrahimu esenyange kutumide kwenyeo mogani esenyange kutumide kwenyeo ni kawele zao kwenyeo na gambe kwendi nyo na manya ashano ni abugabela boy na kutumide kwenyeo jose sanje kusaweni kutumide kwenyeo ane kawele zao kwenyeo ni intale awe kalisi zo Kevin a presenter kawele zao kwenyeo Patrick the black man awe gomba na ukwala chamanyo kupango jeo kumide kwa na mix

0: Ri Naughty Naughty, Lia Naughty Tano, Munana Naughty Naughty. Moko, smartphones made simple.
1: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe kuji bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litra zibie za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolira service, wa milundi ya satu kuwerele. Katateku ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeno jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku wira ne service wa minundi mukaga kubwerere bajaji city 125 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji okukolira ku ngudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mukisa gunonga guchi aliwo kubanga gwa banga gede mu masaka. Tuchali ya kole loku tabi ya feria masaka, elia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulida na nema polifotero, mchibuga masaka. It's big.

0: Sikuwa mikopo sizuas da mix akiba kono kaweleza kwenye bale umundaka yuba kukala jezenja ulo kalu sujini yanko kweleza kwenye ni kaweleza kwenye amwana mlenzi karedi yao kutumide kwenye umundaka yuba bali kuna udu gavamba tumide kwenye atumide kwenye bali sadi zawa irakai awali yerwengo mbili zawa isembabla umba tumide kwenye bali rebi takulia umba tumide kwenye nintumida kwenye umwana mlenzi sande tewe simuchida una ukula chambanyo kupango jie kumide kayo mtu wabili jia tumide yo mtu wabili jau uliliza nyowa neno ngena mbao kubuza chibuza change ate uberengo nzira mungo sindikila message ngo baka bigero bata nga bugamba waneno uwo bwemu kungula ania sala wa sente ezivudemu biezina akoze sebwa bwezina akoze sebwa uwo bwemu kungula ania sala wa sente ezivudemu bwezina akoze sebwa ekibuzo kigamba uwo bwemu kungula ania sala wa sente ezivudemu bwezina akoze sebwa damu ekibuzo kino ngolonda ku asa zino wamanga nyina asa ziringa nya waliwe ku a eri ku b eri ku c eri ku d eranga asa eri ku answer ku A egamba omwami yeka omwami yeka ya salawu answer ku A egamba omwami yeka ya salawu answer ku B egamba omwami no mukyala basalawo bombi answer ku B egamba omwami no mukyala basalawo bombi answer ku C egamba mukyala ya salawu yeka omukyala ya salawo yeka atenga answer ku die gamba omwami ya salawo kubirimwa ebivaamu sente ato omukyala na salawo kubirimwa ebivaamu ebyokulya ekibuzo kyabere kigamba nti ogube mukungula ani asalawo sente ezivuddemu bwezina akozesebwa kati ku answer zo zenkusome dawo agenda ku simu yo wasindikira obaka ba message sms awandike kigambo buddu leka wakabanga wandika o answer yo jobolonze ko bwogeze ne answer ku A wandika bwandis letter eteri ku A bwogeze ne answer ku B wandika bwandis letter B bwogeze ne answer ku C era kola chechemu bwogeze ne answer ku D era wandika bwandis letter D ebisigale to biwandika o awo maloboke wakabanga otekewe chikula cho bobera mchara wandika o F letter F bobera mwami wandika o letter M awo malobo elezo wakabu akumukaga emu tanu wakabu sindike kumukaga emu tanu mukaga emu tanu mesejo ya abu erere akumukutu kwa naku oboli kwa sindika abu sindisi mudamu echi buze echo tukubiliza bachala na babalo kwenye gira mtu teka tekeni teka tekeno eksklusibu wako teka tekeno eva mchitongole cha Track FM somu gana wange damwe chibuze chongo sindika asa yo kumukaga emu tanu ateso nga sibanga zitambla bulo nyonyo ni dala atugenda mkanyumiro kafaka chisoboka amkutegeza mugada wangu yeyo embere kunyize embere kususe ku uwede mwa amanyi kukatuga amanyi bulichimu chisoboka ila dala atugenze mkanyumiro kafaka lena kachisoboka lima nafa papidiko
1: mwatu watebi soboka katika nuke kanyumiro kafaka chisoboka kuletele mbozi ekwata kubulambu abantu abamu nga bebamu olusi bwe gomba iranga bamanyi munsi muno nga jemfude wabwe yali mu binyo oluso okufanagana ko nawe embera jo yitamu kati kisoboka wano ku radio buddu nga kutusibwako Bidco Uganda Limited abakukolera butto owa Fortune Gold ne butto owa Fortune Supergetti wamune sabuni ayozo bulunji atamuka owa bulu magic round ale sopo bisanga mu maduka ne mu supermarket sizo nokwetolole gwanga
2: na yola mbero ojimanyi nti mukasera kano wayinza okubera omweza wa radio buddu angali yao ngalaba embere ekalubye naye toyongera okugamba nti mu bulamu ebintu embyo labange ebitasoboka munange no bisoboka era mu mbozi

0: Kamu isama sulafi nzika gamba ndiku mungi nkawereza kwenye propata mzungu kwa la jamba njo kubango jia kumileke yo mtu wa mjere nkawereza kwenye rasa franco gambi kuhuri wa nike selecto gambi kuhuri asumbani mtasa kafero gambi kuhuri wa tumbo depromata kudro gambi jia kumideko adijo badiyo gambi kuhuri wa tumbo de brahime diye misali kumide kwenye okazibwe kerekto gambi kuhuri wa tumbo de bashuda sirivu gambi kuhuri selecta jeto gambi kuhuri injini ya manati mwenyendo gambi kuhuri pafrabakiso gambi kuhuri wa tumbo de sadi mnaka yubo gambi kuhuri breaks merezo gambi kuhuri asumanzi prong tumide kwenye rabuka frank hazard tumide kwenye Drake Fashions mwenyenda kutumide kwenyeo na kutumide kwenyeo bairi wa sabana wa gambi ojie kumide kwecha kabinyo sako sari ramadhani wa gambi kori senyondo sudaisi wa gambi kori Moses the Great mwenyenda wa gambi kori Asha ku Asha nikupatiki mwenyenda wa gambi kori na kutumide kwenyeo chimbano na gambi kori tumide kwenye cha zanga atasu maserebo mbu watu wa gambi kori slimdadi kutumide kwenyeo jero msao jero echaba kuzo wa gambi kori arame machindi wa gambi kori kakwaza bashire kasambi wa gambi kori chimbano na gambi kori tumide abali ya uko agripa stage wa meya mbatumide kwenyeo unaga manange kwendi nyo kato Antone kutumide kwenyeo ashireno kutumide kwenyeo wali saidi zawali matanga Forest mna gomba habibi wasumenga live jota stank kutumide kwenyeo eruka yao cha kabinyo njini dara sakuna agamba ya zosi reversal program ya kuhuli kasekende kudra kutumide kwenyeo Dr. Kula kankikula ishi kutumide kwenyeo unaga manange kwendi nyo ntumbudeba mwisese msuna uldini ogambi ojie kumide kwa cha kabinyo cha mzibrahimu kutumide kwenye na ogambi ukuro tumbude akaimba kaneno akaimba kaneno akaimba karekeba kaweleza kwenye Buffy the Girl CEO Shina Bax kwa kuweleza kwenye kwa gali za kwenye amazali wa marunji Shina Bax happy birthday to you kazi wenti kechi wakusha lide kao akabwe kisomenye kusente zoni kupa tengoli yako angoja kuzoma kumpia kukasa kumiaka joso happy birthday to you Shina Bax kwa gali za kwenye amazali wa marunji okufa kuyo mtuwa video radio hudu program da mix kwa gali za kwenye amazali wa marunji Shina Bax happy birthday to you ngena bangu tena waneno tukena mprogramu agomu kubo timu sipoti sema so kubate nga itu kasi kala kuyomu tuwabili jau ebi yigini zane msa njisa mcha jabiji njini dala I sign out
1: esawa wano ku radio budu esawa zidi kumi ezolwe gulo budde bwa mayimbu lambuzi webale kuhuliriza radio budu
2: Sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi. Sasa kuna saa 10 mwezi akaongezi.
3: Awongo manyanti program chakaza yingi.
4: Yanze DJ Daniel.
3: Muchakaza.
4: Tachiko kaza leto chiyamba. Kulia mera unojima ndo bwegera. Nga neiba wali ali mukulaja na gamali mama. Onda kungano mukama katoda wange. Ya den twingirie koko sije.

0: ongeze paka bilie ze chiro wano ku radio budu radio yomutu wa bulijjo
1: gagwa wonga wetuli gagendo kutuka wonga tuli bataka se wocha bela tubela wo nga ne wocha bade tubadde wo
2: zo mugave muzukuru wandu gwacho wamba salimu
3: ne pike presi kabanda na nyanzi wocha bade
1: tukukunganyiza mauli yego na ngabwe gabaga tuse wo mulu nako ne tuka kuletira butelevu mupogwa wocha bade
3: wali mu district ye Kalungu police eriko msajja gwe yakute ono yategerekese ke ya Falasco atebelezebwa okuba nti abadde omusale mukubanga ebisolo byabanna Kalungu ate no nenko kabadde azibu
2: abatuze kuchalo kabano chino nchisangiwa mgomba la ye kasana mu district ye chotera bavude mumbira ni batu wala mteka mungalo bwebaka kanye kumuvubo ka goba sanze musiri kwa mtuze mnawe ogwe mwanyi halikumanya ulo kufo ufi bamu kakanye kone bamu kule migo na hengo na bamu tute modua liro ngabiyo wala taka
1: wotabade ama uli lego na agaba gatuse umu lunaku ogamanyira wano wotabade kachiguli lunaku okufa kubalaza kutuko loku tano sawa bili paka satu eze chilo tosubwango kumanya ama uli yego nagabade omu lunaku ngo uli liza wotabade wano kuredio budu radio yomu tuwabuli jo obumani livabu hiyan okwe wayo.

Balion Bayeri abasambi kwa wadiba Mnabulan Majo adeno msambi ugubata Yohan Manzambi biwamku wasambi club ni yadege na masu nukwila angate missing na yeye bakubidwa golu zabadde nyingi golu zabadde nya nambili da zaso nukwila angate azaba kubidwa mbutufu botunu ya match day one yemu ku games ezasinzo kupira mu goals enyingi kubanga game ya Chelsea ne game ya Fulham ye game emu kweze ezasinzo kupira mu goals enyingi yabadde mu goals 5 nambirira game ya Zeko yabadde game ya Newcastle ne club Liverpool yabadde mu goals nya side zominga zitebye then oja ku game ya Brighton ne club ya Aston Villa yabadde mu goals nya nenga side emu ye yazitebye ku match day one mu Premier League njago kutegeza kukonti ebyafaayo bina games enyinje zibaddemu ku goals eziwera mu mwaka gwa 2019 Manchester Samba club ya full ya West Ham ompiyo kugwali mukumpi goals 5 nambirira iranga bitwala byekubanga yali omusambi Raheem Sterling eyakuba hattrick yali omusambi Serge Aguero eyakuba penalty no musambi Gabriel Jesus yateba goal mudachikali ya makumi abiri mutanu eyo game nereta goal zali tanu nambirira ku match day one then Swansea bali basamba club ya Queens Park Rangers mubiri 12 game nereta goal zali tanu kubwerere Swansea nge team player club ya Queens Park Rangers iranja kutegeza ku konti ebisere ebyo yali omusambi gwa Tamichu yakuba Bruce mukapira ako then msambi Scott Sinclair bagoli ya liemu no msambi Nathan Dyer ya bagoli zali biri mukapira ku Swansea jivaka zako nirinya ya Swansea rona mubiri 12 club ya Fulham bako atatimia Norwich zali gozi 5 kubwerere ya liemu msambi guwaita Kasane Kalik ya bako goli ya liemu Steve Sidwell na kupa penalty then msambi gata Petrovic na kupa goli zali biri no msambi daf kutimu ya banafe aba Fulham na kuwa gole ndala mubiri gumu Leicester ya kubati Bolton ya kubati ima Leicester zali gozi tanu kubwerere akapira ako nye game ziringa sato ezi suku mye kugozi etanu nezingi ya mugozi mukaga mwaka gwabiri muenda hasa nubasamba club ya Everton omupira gugwa gwa golo zali mukaga kuemu yadeo msambi saha ya tebila klabi ya Everton then msambi Thomas Vermaelen ya tebila klabi ya Arsenal Cesc Fabregas inga kuwa Bruce msambi gata William Gallas inga teba Denison inga teba then msambi Da Silva niwe kuwa goli ya li emu ugompia gwali mugozi msambu then mchendamu ena Liverpool wali basamba klabi ya Crystal Palace Liverpool bako atatimia Palace goli zali mkaga kuemu Steve McManaman inga teba kwa goli zali biri deno msambi ya Rush inga kubako goli zali biri wa msambi Olba inga kubako goli ya li M no msambi Robbie Fowler inga kubako goli ya li M wa timu ya Liverpool atenga Armstrong ya tebya klabi ya Crystal Palace goli yuka ya nyamu kapira ako then game wa indala ya liwa jori wa bala mwaku wankumi bimu kumi Chelsea inga kuata klabi ya West Bromwich Albion goli zali mkaga kubwerere wa msambi kata Florent Malouda inga kubako Bruce wa msambi Didier Drogba inga kubako goli zali satu then msambi ogwaita Frank James Lampard yakubako golo yali M mukapira kungaru kage na maso nokubira ngateka tambula so wadenga twalale mu kugozi enya kuwerere ni twako ko mu game eyabadde mu kumpi gozi zabadde 5 namba then gozi enda nezibanga zako ze gozi zabadde nyanya njaga kutegeza kuko nti at least mu byafayo wao gozi twale kuko enyingi na yate njaga kutegeza kukonti goal za makumi asatu izanya dekuru na kurusoka nga na nevi na vinji betuwe kuna kurusa kukwange chisoka nti kumachi day one tuwe ku penalty kumachi day one tuwe ku red card kumachi day one tuwe ku yellow card kumachi day one tuwe mchimwe chigeza kukwela nga techi kuromza nyogwe mpira elawa nechivuzo chiri nti dala tuafunye chifana nye chitufu sizo ningabwe inzo kutambula kubange chiso

Radio Buddu, Radio Yomtu wa ulicho. Sisonye yomukaga, ya kampeni ya gobaka to school, eguse, elanga bantu bakudamu okuwangula. Eya teru mane, ya kamalo kuwabuka debitanu mwana, eliabu wangu zabasoba mkumi bili mchikumi, elango kuwangula siku wa kukoma kati, tukumione milioni chikumi mwabili, ezo kuwangula. Aba wangu ze chikumi banamu kisa buliweke, buliomua kwe wanguli ya mitwala asatu, oyagalo kubedo mkuba wanguzi, echokula changu nyo, sasula school fees, ngokoza sama ya teru apu, ubanyi gasta, emumu nana tanu, stamu kaga hashi, awombagira wo, ojakubo ingida butelefu mkaza nyo, bulimurundi kwa sasula school fees, gukua mkisogo kuwangula. Aba wanguzi bakukubirwa kusimu noti bili noti noti emu noti noti emu noti noti katigoberere mikutu wa mikuwa nilawala eja eya telo mane ukumanyo bisanyo babuli unako nabani aba wangu de promotion yeno yakakasidwa National Lotteries and Gaming Radio Teleboard eya telo mane edunga mizi wa banki nkule ya Uganda amateka nubu kwa kulizo bigoberirwa.

0: Lunchtime. Eno ye radio mtu kumiaka bimu etano. Radio yo mtu wabuli jo. Your station. Gagwa wonga wetuli. Gage ndo kutuka wonga tulibataka. Se wacha beda tube la wo. Nga ne wacha bade tubade wo.
1: Nzo mgave mzukuru andu guwachi wamba salimu.
2: Nepike, presi kabanda na nyanzi. Wacha bade.
0: Wacha bade. Tukukunga njiza mauli yego na. Ngabwe gabaga tuse omu lunaku. Netuka kuleti la butelevo. Mupogwa mwacha bade.
2: Walimu district ye Kalungu polisi liko msajia gwe ya kute. Ono yategele kisekeli ya Falasco. Atebeleze wako kubanti ya bado msale mkubange msoro yaba na Kalungu. Ateno neko kabadazi.
1: Abatuuze ku kyalo Kabano kino kisangibwa mu ggombolola ye Kasana mu district ye Kyotera bavudde mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo bwe bakkakkanye ku muvubuka gwe basanze musiri gwa mutuuze munnaabwe ogw'emmwanyi ali ku mmwanyi awulula okufa obufi bamukkakkanyeko ne bamukuba emiggo naye ngaono bamututte mu ddwaliro nga biwala ttaka.
0: Wotabadde amawulire gonna agaba gatuuseewo mu lunaku ogamanyira wano. Wotabadde kati buli lunaku okutaano ssaawa bbiri paka ssatu ezekyo tosubwanga okumanya amawulire gonna agabaddewo mu lunaku. Ngo hudiliza Wotabadde wano ku Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo. Tuli wakati musawe yokubiri. Wakati musawe yokubiri ya mchaka.

0: Inkwaniriza ukumpeza chenda mnana kaumuze mnana ne chenda mtana kaumuze tano ya radio wudu radio monto wabulijo nyongre ukuboza kugwina aje kumideko mkasera kano ne uganti mnango kula chama nyo ukubeda ngu uliriza radio wudu radio monto wabulijo kate kabira kamza nyona kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday sazweda kumina binida chikatano mpaka sawa emu yenyini nembiranga mkwiri kireza irango wenda vao na kuru walido ajuma lusika samba no mkulu majuma je baja kubira ngabaja bakongereyo ni teka tekeyo onako olu walido monteka teke ni yomu zanyu onako njagade togere kumusambi gubaita Nico Gonzalez njagade togere kumusajyo no lwensu nganti mkasera kani wenjo gira mauri ya manji kagina masu no kubira ngagamutambuli lako tuchi alimu katala matimzi agageza ko kubira ngagachi usacho samu basambi ilanga wenjo gira mkasera kano klub ya Newcastle bama zedo kubira ngabatu ukakunzi kirizga ne club ya Manchester City okubiranga bafu no msambyo nugwaita Nico iranga ezimu kweze nzikirizganya ze batu seko bakirizganyiza club ya Newcastle bagenda kubiranga bakwata milioni ya 5 eza pound milioni ya 7 baje okubiranga bagatako ne bonus wa milioni 3 wamwa mugati bitotali nge ne milioni ya 5 eza pound iranga byona babi tu seko na kolwe gulo iranga na kolwa lero omusambyo na asubira okubiranga je agenda ku club weyo asobola okubera nga akola medical wanajita nga abegatta ku mubutongole era nga club ya Newcastle kimu abama zedde okubera nga bakikolako byonna ebiwandiiko n'okubiwanyisiganya ne club ya Manchester City kitegeeza nti sawa yona tusubira nti omusambio gweta Nico Gonzalez yandisaininga endagaano ne club weyo ya Newcastle naye nga omusambio amanyage amabulambalamba abamuita Nicolas Gonzalez Iglesias ya zalime ndakuzume zali sato mwezi kwa januari wa mwaka kwa bili yebili aine miaka bili mwene jokuru msajja munansi kengari ya Spain ya zanyango mwuchanyi kuklub ya Manchester City abasingo mwujumwade mwulabanga yeti mbomu Jose Shiati namba kuminanya obwamvu msajja mkondi vubulunji mcha Haiti alimu futi ziri mkaga aneinchi ziri bili ya zalima mchuka chibaita akorona okuvira kumugwangri ya Spain ya bazadebo mbiriri abagena masono kwena nga mzala tate wye msajwe gweta Francisco Javier Gonzalez atenga mama we ye mchale ugubaita Gema Iglesias ye mama we ye gena masono kwena nga mzala family jia vamba ntuba nabi ya mzanyo Orenso nganti tate we ya zanya koku mpiro gwensimbi kutimu ujibaita Deportivo La Coruna ye tate we ya mzala tia kuma kwecho choka wabula naga tako no utendesi mabega kuwali ina team jeria zako kubira nga te kwa sikinya chitegeza ndio msambio nukweta Nico Gonzalez chokwira nga zanya kapira siga mandi ya chijia kukubo wabula chitone okuvira dale wawe waka ya tanko kukwira nga zanya kapira nga chari mwana muto ya tanikira kwa akademi jibaita jibaita Montaneros jia tanikira konga chari mwana gwali mwaka kwa bili muenda mpaka mwaka kwa bili kumine sato ibuatu yaba sambira kasera kali katunu ya pega taunga inemi ya kajari msambu then omwezo gwali kwa kuminebili mwaka kwa bili kuminebili yakirizo kubera ngaje yegata ko timu ya club ya Barcelona jibaita la Masia Academy eragwa ali mwaka gwa 2013 mpaka mwaka gwa 2023 yajazanyira club ya Barcelona jiatenga ko kubera ngazanyira ko mpiro gwensimbi yabasambire mpeje ya 2007 nabatebera go zali 2 ezalij enakuzomwe zinga 19 omwezo gwali ogwo kutano omwaka gwa 2019 yali aine miaka jali 17 mukasera ko yelabikira mu game ye yasokera dala mu team eyo kubiri ya club ya Barcelona bamleta mukonga substitute abaje yo msambio gbata Saverio abali mu segunda division B abali basinkanye team ne bakakana ko ne ba team plan goals ali 2 kwemu then ndakuzomeza 2012 omwezo gwa kutano mwaka gwa 2020 na sign ingenda gani mpya mukomera ku club ya Barcelona mpaka mwaka gwa 2020 irande bamuteka ko ko msimbi ogwera keri team yali evayunga gamanti emwetaga bamuteka ko milioni zali 5 za euro then season yadda konga betekera tekera season yom kwa wibate kama team enkuru ya club yo iranga yadda bigram game ya soccer dali yali jego ya Spain yo konti ko jibaita Spanish liga nakuzumeza zali 15 mwezi gomnara bamuteka mukonga substitute mu chifocho msambi yo gubaita Sergio Busquets bali basinkanye club ya Real Sociedad nga game yo bajongla utevne goals zali nyako 2 then ya teba goli ya soka la danga za nyompira ugwensi mbiko timu enkule ya klabu ya Barcelona na kuzume zarikuwa na bila mwezi kumi na mbili mwaka kwa bili ya bili mgumo bali basinkanye klabu ya Osasuna nga game ya bakula maliri gali ya gagozi bili kubili na inga klabu ya Barcelona mugeza ako kubena nga bakula kula nyomutindo kwe banga uku wasike kwa klabu ya Valencia gwali mwaka kwa bili ya bili mwebili mpaka bili ya bili mwesatu jesa mbili mpia jari ya bili mkaga jali jinaba tibela gol ya liemu na yenga klabu ya Barcelona timu enkulu ya basambila season ya liemu gaumo mgate ya basambila mpia jari ya satu msavu na batibela gol zari bi ya bangli mana nga basangila kapira taina nyo chiba ya wa chiba wangu lila then jiafa kwenye nga agenda mguangiri ya Portugal kwa klabu ya Porto gwali mwaka kwa bili ya bili mwesatu mpaka bili ya bili mwetano jesambila mpira jari ya na mwebili ya jari jinaba tibela gol zari msavu kugenda kwe mguangiri ya Portugal moju kila utelevu na kuzomwe zari ya bili mwenda omwezo gomu sanfu mwaka kwa bili ya bili mwesatu reassigning nda gani yemi ya ketan ne club ya Porto iranga abate kamu kwa msimbi kwa milioni zari mwenda mwemi tuwala tan za euro nga ira wikila mgemi ya sokila dila kutimwe ya mwujo kila utevu na kuzomwe zari kumina nyo mwezo gomu nana bamle tamu konga substitute mchifacho msambioyo gubaita Romali Obaro modachi kenye sanfu iranga game yo baju wangu la butirevu ne goals zari bili kwemu theni ya tanika game ye ya soka daku club yo bali basinkanye club jibaita Farense nga game yo badge wangu labutevu ne goals zari biri kwe munga club ya Porto ya basambira season zari biri nge muko season jateka okay mbira ya liya bila mwenye satu bili ya bili mwena ya labi kila mpia jara bili mwena ni jaluji na batiwa goals zari biri nge umo mgate ya basambira mpia jari nkaga munana na batiwa goals zari mwenda bangri mana nga zanjira club yo ya bayamba kukwina nga batu wale bikope bienjol o malo chikope jibaita teka da Portugal ya season ya bila mwenye satu bili ya bili mwena kwa sana chikope jibaita super taka Candido da Oliveira echabiri abiri mwena yabayamba ko kwiranga batch wangira dalabu tevo then javo kubiranga te yega tabu tevo ku club ya Manchester City biri abiri mwena mpaka na kati yakaba sambire mpya ajili ya Satum Kage Jalige yakaba tibira goals ni biri okugenda ko mugwangira ya Bungereza enda kusomeza zali Satum mwezo go kwiranga mpaka kwa biri abiri mwena gabana tiro kubiranga te abako mekereza katale bweto club ya Manchester City rivavayo ni balangira mu butongole ngawe bali bafunya musambire no kondagana ye myaka ina ne chitondo bamgula milioni zali ata eza poundi iranga na kuzomwe zingi mnano mwezo kukwiri mwaka kwa bili ya bili mwetano ya labi kila mgemi ya soka ya daku club ya bali wa singanye club ya Leighton Orient bali mchikope checha FA Cup nga game ya baju wangu la utelefu ne goals alibili kwemo then ya teba goli ya soka ya daku club ya na kuzomwe zari kuna mwendo mwezo kukwiri bali mchikope echo cha UEFA Champions League bali wa singanye club ya Real Madrid nga game ya bati mpulua ne goals alisatu kwemo nga waiso kakabanga na kuzomwe zingi abili ya mwezo kukutano ya teba goli ya soka dali ya Premier League bali basinkanye club ya Burnley game yo badge wangu la utelevu ne goals ali satu kwemu then club ya Manchester City eno abadde yakabasa bila season zibadde bili mabega ya bia mwe na bia mwe tano ya rabi kila mpia jari kwena gumwe ya league na batebera goal ya liyemu then ne season ya gwa ya bia mwe tano bili ya bili mkaga ya rabi kila mpia jari ya bili mwe tano jari jina batebera goal ya liyemu gwa mwa mgati abadde yakabasa bila mpia tano mwenda na batebera goals nya ire bangali ya badama zenga basa bila kapira ya bayambako ogwera nga batu wale chukope checha liji kapo echa season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga kwa sana chukope checha FA Cup echa season yayo ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga then next season ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano ya bayamba kukubira nga te bagenda kwa finals ya msambioyo gubaita Nicolas Gonzalez wa club ya Manchester City then team ya Gwangeri ya Spain gwali mwaka kwa bili kumi na munana mpaka bili kumi na mwenda yali azanyira ku timu yabwe yabavubuka abali wansi w'emyaka kumi na omusanvu gye yasambira empira jari munana n'atabatebera gol then bili abiri ngo mpaka bili abiri mwena yali azanyira timu y'eggwanga lya Spain yabavubuka abali wansi w'emyaka abiri mu ogumu yabasambira empira jari kumi na gumu n'atabatebera gol then tulinze tulabe na yenga club ya Newcastle bali ku njego yego ezo kuberanga te bandi mulangira mu butongole ngo musambi wabo moja season ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvira bakiriza okwata milioni ya 5 za pound okuberanga te bazi wa club ya Manchester City tulinza kole medical nako ruwalero tulabe na yenga mauri ya gala ganti mkasera kano club ya Newcastle byona bama zedo okuberanga babi kolako ebi wandiko era bama zedo okuberanga te babi tu seri club weyo ya Manchester City olwaka des gena kwena ngansuka kwa wano sibibia Sabrina Gimanya kwa galiza kaongeza kalonji Tovac Radio Wudu Radio Montu wabuli jo haju malusika samba na umukuru majema je bagenda kubira ngaba jaba kongere yo bye bye
1: musanyi wolunaku uyu yabadde musanyi wolunaku mupugwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio buddu esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu Ongelo kukuma bula mubuonga bulunji ngoma nyengeri jo yinzo bukuma mu eno ye health tip wana ku radio buddu
2: okusenya amanyongo ogenda kwebaka kyabulamu nnyo era kirungi ddala kino kigenda kuyamba okujobuka mu manyogo obubadde bwasiibyemu ate bugane kusulamu amanyogo gasobola okubeera amalamu obulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: Eyu yebade health tip wana ku radio budu. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidensiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo.

0: Scouts. Eno ye radio mdukumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabuli jo. Your station. Katile katwa juka nye. Sawe mupa kabili ze chilo. Buli wakubiyo wabuli wiki.
1: Kasi ajiuma runga wabuli jo. Echivina chafechiva chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupa kasawa bili zore gulo. Buli wakubili.
0: Kukuba tochi. Nukwe kenenye songe senja ulo. Ezifa mugwanga.
2: Waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri. Nti evivina vyo ufuzi. Waliwe vitandikibwa wo. Nyeomba mulimu kwa vizia kule visa vile vyagalo kujiza. Bile hivu kwa hivu.
0: Echivina chivya mazima gebi ufuzi.
2: Omuntu ayagalo kuvira moyo gwa gwanga. Obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu. Gendo uchalile chintu chiba ita ekomera. Gendo uchalile chintu chiba ita edwali. Gendo uchalile chintu chiba ita enta limbo. Gulevi yati. Bumala ukutegele ili interio. Ovamo ukweli imba. Kubango obama zo kutegela the essence of life. Obama zo kutegela ama guru kubula.
0: Tukwa mwechibi na chibi ama sima gebi ofuzi. Tojis wanga buli wakubili. Sawa mwopa kabili ya saka ungezi. Wanuku radio budu. Radio yomu tuwa buli jo. Nuke kande tukube tochi musonge zili wa mugwanga nsonga kusonga tutunulia kubigina maso mugwanga mbubyo bufuzi ebyo njigiriza ebyo nkula kulana sakembi za bantu nsonga kusonga wana ku radio budu radio yomu tuwabuliche.

0: bambu yekila bali bamita kano bamita chombo ezira ne bambi ya foru vanyima kano chombo ezira oyo twali na itu na musika na msadi batalia nyinga tuchali mbu yekila tukwata government tugenda na ikoboko ruda wan tumenene mu ntalo eza manyi iranzi jukira wali wo ntalo twatula na chinana musanfu abim twakubagana kuva kusaba nyezo kumacha mpaka saa 12 za kaungezi ngemundu ivugo watali kusirika ngatulana ganira kudenda kuina ngirudi vuga watali kula chi
1: watali kusiri
0: era mu butwa kubagana kwa kusawa nya sawa musambu ne kitundu ne tu abasajja ne batulumba nzijukira kubanga nzina linko maninga platoon 2 omugenzi mugerera yafa mu lutalo olo yanga mani yali na yako maninga platoon 1 wali uno mwana mazuri la yagenda Rwanda ne yali yako maninga platoon chi platoon 3 ne ezi ya chombo yali osiwafi ne batulumba ne yali nga sinzira ko maninga sinzira mu platoon yangu wakati nga wali wechiswa kusajja batu rumba musawa musavu musana pelikicha na kuwe muda masasa nikagwa muna kuwa ni pisiwa masasa nikagwa ni pisiwa nikagwa ni pisiwa nikagwa nikagwa kutiswa netuduka netudayo netumala toko rodiga netukumo nivokuba netuma dusa na pikinga pistu ni nalini nena ye nga mkwano kwa vila kutuka kwa hivyo na hii nangama tu kubaganyi ndo intalo zituwa hitamu nangama tu ina intalo zituwa la msa uzani sudani hiyo nikamu kuwe ingilizi zinozo nene ziika nivyena nilikula chi na ye ezira chombo mwendo gilako katika mkula gerevo ya jarimu yali omumuka omudumizi wa SFC ngechali pigibi uchumula katika mwala wa SFC kumanda amudia yali ezira chombo bata eyo gundi katika kuma president uchumula ndoza soko la kapasite yu ya ezira chombo yali omumuka wachi omudumizi wa pigibi anda wansuwa jeno muhesi hale ni mwisi na ina nina kwa na musiliteni brigade soroti so nanga chizito genda luda ni mganti mgana wangi nienda genda ka nienda murutalo second phase orujoro kuwani sababi betaka ilacho ula nti kufomu ya nga mpumu la maji na wensi onganya buna wadi kila commission and promotion board uruchiko uroku nti koruoko maji umuzaba tukatingaba na baumude nempe insonga meka insonga namba nyanga ngamba tugenda kufronti yoku bili eyo kulwa ni sababu bibachi
1: betaka
0: kubanga ulina vanga musawuza ni Sudan menzi jeno simanya abayindi bali mu kusengula ebyalo simanya bagoba abantu bulayi bagoba abantu ekiyanja nganwa nenta okujjo kulwa ni talo za mataka bwenzira ngola chi nenga mana wa imitu go baka wap kati no lwecho abantu abatuuliriza nga tuli mu talo zettaka zili ideological kwegamba siga manto omuntu anonya ka kulya tuli ku nsongo kujjo kulwa ni abantu kubanga dulio talo twalwana olwe mundu uro kuteleza achi
1: ebyalo
0: nekati okusomozo kukulu okuliwo kwa achi bataka alina lutalo achi
1: lulala
0: kubanga lutalo olunyenye omuntu olusi olusesetula abantu mu bitundu bya bazalidwa ezo buzaliranwa so nolwecho chenjagado okutegeeza abantu abalulya bachi mu kizito bamwe gwanga bali mu nsonga za okulwanira abantu kutaka nti situno nyaka wakulia chokudola banade nga bajuza abantu ekitawuli kati labo omuntu omunavawo agenze wo omuntu agenze sebo njagalo nyambe oyo kizito alimu kulwanisa na abantu kuchita ulizi kubanga ifula wa mtu wa movement sina we nalinge zime ita mtu wa movement nga nuwana kusonga zetaka mugele nsonga nekati kubanga ugeze muofisi kwa kizito ifula mtu wa movement omuntu kugeze kumwa de milioni emu akuwandi kidama barua atenga amanyi na yano unyaka kulia biba tuku president msebe liyateka muofisi haba tulide muchi haba lide mu community chi orukwe hawandi sambarua ngeenda kuwa yamba hee vichi hukinda kuyamba ani hatine vila vila ntibali recorded era muna kristaliza wala nyeda bakuba nyeda kuba recording ya nti nga pakola communication wangina kumpazeni wezi loja kumpeza mafuta bichi bichi nyeda kukola wili vyo mwegeni wezi nadala mabali mu office nensi ndala nyo nensi achi ya hawa yeke umutu ya mbala neke singa nenda kukola achi haku recordinga sono lwecho abagenzi ni mafuno ubaru wabaru wa simanya abu tugenda kukola achi tugenda kubanika era sibo kamaru njagala kutegezere gwanga olwali ogulo na wandi sembo tongo linga padike
1: naye abantu ababetta kabamanya ekintu kye baba badiringa nacho kubango olutalo lw'okubetta it is very deeply connected to human existence
0: that is it kubange takabale ye human factor of living
1: olutalo lwa abaisraeli na abaparasita
0: taka
1: lyeri balwanyisize myaka n'ebisibo
0: eya kyola juzi nalaba oshiti wa Jerusalem sale nga bagenze eri ngonda genda ngo ovudo ne gindi wa ne kawepo gende eri ne boya bayita ngonda tyo kutuke kawanda bali bantu lawe gayaza ne baga juzi ba tongoza ne bateka osebo n'abantu bagenda kulwanisa babibi taka kubanga na lutu talo lwaki
1: absolutely
0: kubanga abantu bagenda kwenyiwa ne kati omuntu agenze wali gwe abuza

0: wali club ya West Ham kubene goli wakusatu bakulembe de club ya Southampton
1: manjiwa atani sevi nyongu asimu championship hapa West Ham I think game wana wani nso kujia enzo baya ambako kukwestula akupanga Southampton ibali na yomu championship ne West Ham ya soka kola marili ne Burnley West Ham ya kule mbiru mpido kukumalu kudenga bunji mpido kende kumala ni guwaba mu mikono then kakati ya take game jibasa mbiku pena gawaza nye nebalu uzinga kukirabia chao ito nikolo zaba debili kwemu so wini ni hizo kupere mkule ribo singabi sigalanga webidi mkasera kano ili kirabia West Ham United mganda wafauli lizo radio budu radio yomu tuwa bulijo kari ndo wana trust audience makatambula kape kutupade tuwa wede musumi nchi kari nzo utamala kuka kuti ulwari ilo mpira jima zo kupere nga jita o so ejali ilo jonena jima zo kupere nga jiti yikinga wakwadi tupade tuwa kata deda na jini ngeje jukute muko speed so kubanga over ya Middlesbrough ne Doncaster yekute then over ya Ipswich ne Leicester State yekute so mpido go Ipswich ya kulembede 2-1 then wali Middlesbrough kulembede 3-0 sakati ya mula kafuruna kulusoka kaluiseko over ya Ipswich bade mgumu kakaga bitanu over ya Watford ne Middlesbrough gumutanu lusambu then over ya Doncaster ne yes over ya Watford ne Peter Bologo mutano lusambu kwa bade kone gologolo ya Southampton ne West Ham yo gologolo ya bade mgumu mutano lusambu na ya kute so kwa deke mipide na katambula kapaka alero yona jitiki nze then katulinde jencha nina kusikendo kupeda nga zida kwa woli yao ili wana trust bodies nyingo woli yao muna kubuyo tuyudu tambu de tubagambi yukonchi ordinary ya wangu de then ya katambula kaisa kulusoka VIP FD mugumu so laba nchi wiki kwa wikati umusajia pili wako taiza mutaize tuizo kupeda nga tugenda mfu na mwedi yamba woli yao mkanda wafauliliza yu mtuwabuli Joe Radio Budu
0: kalino ensonga wezi towezi tambla mwebali nyo mwebali leda mwebali kuranga temuliliza mwebali kuranga tensonga mwezi tambu za bulungi dachika zo ziri kumna mwenda ezaka itakusawa etano ezechilo echoru na kuruwa lido tulimundiba ngabali mkuranga te etambula bali tekona ne kujanga munje ngoko nakuze kwa kipata demo mikono ani ateka mwechi nkuli no abada kwa bicycle cake nyo mpira bakuje ne kuja ye misambi kula Madison Odoi na nyinga wansuano agwade kwa misambi Williams wa team ya Nottingham na guleta aina kwa sababu David Gere ne kuja wanse bageza ko kubanga bayia aba team ya Nottingham ne banyiga munda batetenka nya ne kuja gogo nakuze ye club ya Leeds ageza ko kubanga tetenka nya ne basala soka ono wa msambu debigere refu na gambe genda kwa fekik ya klabu ya banafe aba Leeds United karimu mwe aba manyumu imbi Dolly Parton afilide kumiaka chinana yomuku wa imbi aba country music aba lunji okuzama elamu jukira juo jiba wakula ne Ken Rogers jiba yita Island in the Stream Island in the Stream imbo wanyuma nyo kare nyo Dolly Parton baba chitalo nyo njini dana atufudeko olunakuruno olwalero kumiaka chinana Dolly Parton gogo no guzeba ina guwasabu demu wanibia chikuru baina guwasabu demu wanibia chikuru embera wetu betambla mwebali nyo mwebali leda mwebali kuranga temu uliriza mwele kuranga tenso nga zona muzitambuli za darunji mkasera kano mwenaba jeku mideko agamba chi nze siruli abdo gokipa kalisi zo mwele kuranga tejo liyo mwele kuranga toliriza mwenaba watu wa gambi tuwatu mideko nyo agamba chumu wakizwa klabia Arsenal Moses Ekabwasa mutukula noga mantino kuole Musai gwa Liverpool Benson Sebuchu enami wundo gambo tia saidi zere antonde agamba chi promota mzungu mchibuga Masaka wewe lukiranga tejori wewe lukiranga toliriza eyo mtu wabijo radio budu na mwena araje kumideko kufa mitundo vienja uro bandange mwewa linyo mwewa lili dala mwewe lukiranga tenso ngazo na muzita ambuliza dala bulu unje agamba chi

0: Chitufu! Buli wasasula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosobola okuwolebwa. Erecho chikusobozesa okufuna sente nyingi. Woba osinga okuzeta agira. Nyiga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwewola. Sasula, oyongeze chikomo cho ne momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edungamizwa banki enkuru ya Uganda.
2: Kuli kumacha kuli mnaku.
3: Kuli kumacha.
2: Kiyuni ingani.
4: Habe nye dovozika mjusini ya MC Madi mkwamitaka wakabaka. Good morning.
5: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ in Uganda Kampala Masaka. Watufetu jitani sepaka nya.
4: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
2: Program mziteka kumunkenke. Kuli kumacha. Program sebu keda.
4: Mbambo kese Uganda mawako ze sabu. Na enge chari kwa seza sichirala. Kwa mbulula bachara.
6: Waline wana jangu vende temetaka kwa
4: mbulula. Wetaga kusoka kunaza chogo.
6: Oh, chogo.
4: Genda bwa gire kukugire. Jaka mba yonzo na.
2: Kumina bipake nyezo kumacha. Kuli kumacha mwini unaku. Toji subwa.
4: Mano mwela mruji kare alanga bakututeko autu. To yogera yogera nyo.
6: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota nyo. Evi vitanda vya omikaba.
5: Mili mwevi ku.
6: Mili mwevi ku.
4: Mwevi ku babi fuyo.
2: Kira ngo tuni nge program sanu kera. Kuli kumacha. Wanuk radio budu. Radio yomu vua ulijo. Obu mani li vua ulija nukwe wayo.

94. Ashley no gambo chi Ashley no. Wadi sauti kala biganti agenda kupeda ngasi wake ngugoze. Yate sauti kinida. Neda sauti kichisuse. Kwenza kunga mati wakuwa mpira ugogozi satu kuwele rengo li waka mwole mele okukwata liedi mune baga la mujamu lasike ya gala mujamu waka tigulima extra lasike ya inatano kwemu ah sauti kichibuzi uchiba nange anyway timu za Scotland West zi disappointing ngami kope vya vula vya clubs ni hati jino sauti yiku Chali mukola ndaba kisuse. Sauti kiwachi denzi ya buzima chari nga. Nichondi kuenda kugambira wachi denzi ya. Kuyo kampini ude wangula lije kwangira Scotland. Munga mbuti antipa kutunuza muku mudomo kwa yeguti. Atu mudomo kwa negu kwa tabu terevu nyo. Manyangu lijina gami teno kampeni sinamu wade sinamu wade kisa uwa mazanga ufida we bivyo sicha inabude wakono na banyuanyi because katikino seudi kichia kweze chiba itachi what's this okuto mtu mpe golo satu lege ya soka amazimu oleme lido utia.

0: Umuchino kwa pyo kwa mwezoja. Ama yengo kwa netu kwe tisekati. Yemi ya kabili mwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu ntu wa ulijo.

0: Olwempereza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati ya miaka biwe tano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budat 25. Radio yomu ntu wabudi jo.
2: I've been laughing at myself.

Yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulungi baddo mbuze ko nyo. Embera ambiye yo. Mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu bwenali kibola banzi ne sigala neza mwa manyi ndi njakuwangula ati nawo njakuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Voodoo 25 Radio Yomu